0: smrt a našel je.
1: Hadeki Kasuma Wapiska Ania Bihiju Ukichizi Washti Waniji
2: Oahwa Shijeki Eashko.